0: kaimurengeza reka twemuna aho kumviza indundi kisebo sundari kuri gifote cyiza karimbo
1: wi
0: ano kadrimo boy
1: akarimba ka
0: isano kadrimo